0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 14. godine umro rimski državnik Gaje Julije Cezar Oktavijan August, prvi rimski car, usvojeni sin Gaja Julija Cezara. Godinu dana poslije ubojstva Cezara, 44 godine prije nove ere, kao zapovjednik senatske vojske kod Mutine potukao je Marka Antonija, ali ubrzo s njim i Markom Emilijem Lepidom sklopio triumvirat. Nakon druge pobjede nad Antonijem kod Akcijuma 31. godine prije nove ere pod imenom August preuzeo je svu vlast i ukinuo republiku, zaveo je novi oblik vladavine i administracije poznat kao principat. Uljepšao je Rim mnogim građevinama, pomagao znanost i umjetnost i njegova vladavina je najsjajnije razdoblje rimske povijesti nazvan Zlatni vijek. Na današnji dan 1646. godine rođen engleski astronom John Flamsteed, osnivač observatorije u Greenwichu. Na današnji dan 1662. godine umro francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blaise Pascal, koji je postavio osnove računa vjerojatnoće. Veoma mlad se istaknuo otkrićima iz geometrije i fizike u 16. godini, objavio je raspravu o konusnim presjecima, a u 18. dovršio konstruiranje matematičke mašine koja je obavljala 4 osnove računske operacije. Na današnji dan 1691. godine Austrijanci su kod Slankamena pod zapovjedništvom feldmaršala Ludviga Wilhelma Badenskog potukli Turke koje je predvodio veliki vezir Mustafa Đuprilić. Na današnji dan 1819. godine umro škotski inženjer i fizičar James Watt, pronalazač parne mašine 1765. godine, čime je omogućio industrijsku revoluciju u blizini.

i Birminghama osnovao je prvu fabriku za izradu parnih mašina. Unaprijedio se nizom otkrića znanost o toploti. Njemu u čast mirna jedinica za snagu nazvana je vat, a instrument za mjerenje električne snage vatmetar. Na današnji dan 1871. godine rođen američki pilot i konstruktor aviona Orville Wright, pionir zrakoplovstva, koji je 1903. sa bratom Wilburom u zrakoplovu njihove izrade izveo prvi let u povijesti zrakoplovstva. Let je trajao 59 sekundi i zrakoplov je preletio 285 metara. Na današnji dan 1878. godine, nakon žestokih uličnih borbi, austro-ugarske trupe ušle u Sarajevo. Mjesec dana ranije odlukom Berlinskog kongresa Austro-Ugarska je dobila pravo da na 30 godina okupira BiH i u njoj zavede red i mir. Na današnji dan 1883. godine rođena francuskinja Gabriela Coco Chanel, jedan od svjetskih modnih diktatora 20. stoljeća, koja je skoro 6 decenija suvereno vladala visokom pariškom modom. Na današnji dan 1902. godine rođen američki pisac Ogden Nash, veoma plodan pjesnik, čija se humoristična poezija odlikuje krajnje slobodnom formom i nekonvencionalnom mišlju. Na današnji dan 1929. godine umro ruski baletski koreograf Sergej Pavlović Dagiljev, jedan od najvećih koreografa u povijesti baleta, osnivač čuvene skupine Ruski balet. Na današnji dan 1936. godine španjolskog pisca, glazbenika i slikara Federica Garcia Lorcu, jednog od najvećih liričara 20. stoljeća, u španjolskom građanskom ratu ubili španjolski fašisti. Na današnji dan 1942. godine britanske i kanadske trupe izvele su desant kod Dipea u Francuskoj, pokušavajući uništiti njemačka postrojenja obalske obrane i potisnuti Nijemce, ali je poduhvat katastrofalno okončan. Od oko 6000 savezničkih vojnika samo 2500 se vratilo, a ostali su poginuli ili zarobljeni. Na današnji dan 1945. godine u Vijetnamu pod rukovodstvom Ho Chi Minha otpočela revolucija protiv francuskih kolonijalnih trupa. Prva etapa oružanog otpora vijetnamskog naroda, koja je poslije samo 2 tjedna omogućila proglašenje Demokratske Republike Vijetnam. Na današnji dan 1953. godine u vojnom udaru koji su organizirali Amerikanci zbačen je iranski premijer Mohamed Mosadegh i šah Mohamed Reza Pahlavi, vratio se u zemlju. Na današnji dan 1960. godine sovjetski satelit Sputnik 5 lansiran u orbitu oko zemlje noseći pse, belku i strelku. Na današnji dan 1966. godine u istočnoj Turskoj u zemljotresu poginulo više od 2000 ljudi. Na današnji dan 1974. godine veleposlanik SAD-a na Cipru Roger Davis ubijen tijekom antiameričkih demonstracija u Nikoziji. Na današnji dan 1978. godine u požaru koju su islamski teroristi podmetnuli u kazalištu u iranskom gradu Abadan poginulo više od 400 ljudi. Na današnji dan 1980. godine u požaru koji je prilikom prinudnog sletanja na aerodromu u Rijadu zahvatio saudijski zrakoplov poginulo 301 putnik i član posade. Na današnji dan 1991. godine pokušan državni udar protiv sovjetskog predsjednika Mihajla Gorbačova ukazom potpredsjednika Sovjetskog saveza Genadija Janajeva s vlasti je skinut Gorbačov s obrazloženjem da zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti izvršavati obveze predsjednika Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1994. godine umro američki kemičar Linus Carl Pauling, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1954. godine i Nobelove nagrade za mir 1962. godine.
Prvu je dobio za primjenu kvantne mehanike u istraživanju

0: istraživanju strukture molekula, a drugu za uporno nastojanje da se uspostavi međunarodna kontrola nuklearnog oružja i zabrane probe atomskih bombi. Na današnji dan 1996. godine šest ruskih, francuskih i američkih kosmonauta susrelo se na međunarodnoj kozmičkoj stanici Mir, uključujući Claude André Dézé, prvu francuskinju u svemiru, koja je tog dana na tu rusku kozmičku stanicu lansirana ruskom raketom Soyuz U. Na današnji dan 2003. godine od eksplozije kamiona bombe u stožeru UN-a u Bagdadu poginulo 23 ljudi, uključujući specijalnog izaslanika UN-a za Irak Serđa Vijera Demela, a više desetina je povrijeđeno. Odgovornost za napad dva dana kasnije preuzela je tada nepoznata islamistička skupina koja sebe naziva naoružana prethodnica druge Muhamedove armije. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Usovski radio. Dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na današnji dan.
1: Na današnji dan 14. godine umro rimski državnik Gaje Julije Cezar Oktavijan August, prvi rimski car, usvojeni sin Gaja Julija Cezara. Godinu dana poslije ubojstva Cezara, 44 godine prije nove ere, kao zapovjednik senatske vojske kod Mutine potukao je Marka Antonija, ali ubrzo s njim i Markom Emilijem Lepidom sklopio triumvirat. Nakon druge pobjede nad Antonijem kod Akcijuma 31. godine prije nove ere pod imenom August preuzeo je svu vlast i ukinuo republiku, zaveo je novi oblik vladavine i administracije poznat kao principat. Uljepšao je Rim mnogim građevinama, pomagao znanost i umjetnost i njegova vladavina je najsjajnije razdoblje rimske povijesti, nazvan Zlatni vijek. Na današnji dan 1646. godine rođen je engleski astronom John Flamsteed, osnivač observatorije u Greenwichu. Na današnji dan 1662. godine umro francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blaise Pascal, koji je postavio osnove računa vjerojatnoće. Veoma mlad se istaknuo otkrićima iz geometrije i fizike u 16. godini, objavio je raspravu o konusnim presjecima, a u 18. dovršio konstruiranje matematičke mašine koja je obavljala četiri osnove računske operacije. Na današnji dan 1691. godine Austrijanci su kod Slankamena pod zapovjedništvom feldmaršala Ludviga Wilhelma Badenskog potukli Turke koje je predvodio veliki vezir Mustafa Đuprilić. Na današnji dan 1819. godine umro škotski inženjer i fizičar James Watt, pronalazač parne mašine 1765. godine, čime je omogućio industrijsku revoluciju. U blizini Birminghama osnovao je prvu fabriku za izradu parnih mašina. Unaprijedio je nizom otkrića znanost o toploti. Njemu u čast mjerna jedinica za snagu nazvana je vat, a instrument za mjerenje električne snage vatmetar. Na današnji dan 1871. godine rođen američki pilot i konstruktor aviona Orville Wright, pionir zrakoplovstva, koji je 1903. sa bratom Wilburom u zrakoplovu njihove izrade izveo prvi let u povijesti zrakoplovstva. Let je trajao 59 sekundi i zrakoplov je preletio 285 metara.

Na današnji dan 1878. godine, nakon žestokih uličnih borbi, austro-ugarske trupe ušle u Sarajevo. Mjesec dana ranije, odlukom Berlinskog kongresa, Austro-Ugarska je dobila pravo da na 30 godina okupira BiH i u njoj zavede red i mir. Na današnji dan 1883. godine rođena francuskinja Gabriela Coco Chanel, jedan od svjetskih modnih diktatora 20. stoljeća, koja je skoro 6 decenija suvereno vladala visokom pariškom modom. Na današnji dan 1902. godine rođen američki pisac Ogden Nash, veoma plodan pjesnik, čija se humoristična poezija odlikuje krajnje slobodnom formom i nekonvencionalnom mišlju. Na današnji dan 1929. godine umro ruski baletski koreograf Sergej Pavlović Dagiljev, jedan od najvećih koreografa u povijesti baleta, osnivač čuvene skupine Ruski balet. Na današnji dan 1936. godine španjolskog pisca, glazbenika i slikara Federica Garcia Lorcu, jednog od najvećih liričara 20. stoljeća, u španjolskom građanskom ratu ubili španjolski fašisti. Na današnji dan 1942. godine britanske i kanadske trupe izvele su desant kod Dipea u Francuskoj, pokušavajući uništiti njemačka postrojenja obalske obrane i potisnuti Nijemce, ali je poduhvat katastrofalno okončan. Od oko 6000 savezničkih vojnika samo 2500 se vratilo, a ostali su poginuli ili zarobljeni. Na današnji dan 1945. godine u Vijetnamu pod rukovodstvom Ho Chi Minha otpočela revolucija protiv francuskih kolonijalnih trupa. Prva etapa oružanog otpora vijetnamskog naroda, koja je poslije samo 2 tjedna omogućila proglašenje Demokratske Republike Vijetnam. Na današnji dan 1953. godine u vojnom udaru koji su organizirali Amerikanci zbačen je iranski premijer Mohamed Mosadegh i šah Mohamed Reza Pahlavi, vratio se u zemlju. Na današnji dan 1960. godine sovjetski satelit Sputnik 5 lansiran u orbitu oko zemlje noseći pse, belku i strelku. Na današnji dan 1966. godine u istočnoj Turskoj u zemljotresu poginulo više od 2000 ljudi. Na današnji dan 1974. godine veleposlanik SAD-a na Cipru Roger Davis ubijen tijekom antiameričkih demonstracija u Nikoziji. Na današnji dan 1978. godine u požaru koju su islamski teroristi podmetnuli u kazalište u iranskom gradu Abadan poginulo više od 400 ljudi. Na današnji dan 1980. godine u požaru koji je prilikom prinudnog sletanja na aerodrom u Rijadu zahvatio saudijski zrakoplov poginulo 301 putnik i član posade. Na današnji dan 1991. godine pokušan državni udar protiv sovjetskog predsjednika Mihajla Gorbačova ukazom potpredsjednika Sovjetskog saveza Genadija Janajeva s vlasti je skinut Gorbačov s obrazloženjem da zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti izvršavati obveze predsjednika Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1994. godine umro američki kemičar Linus Carl Pauling, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1954. godine i Nobelove nagrade za mir 1962. godine. Prvu je dobio za primjenu kvantne mehanike u istraživanju strukture molekula, a drugu za uporno nastojanje da se uspostavi međunarodna kontrola nuklearnog oružja i zabrane probe atomskih bombi. Na današnji dan 1996. godine 6 ruskih, francuskih i američkih kosmonauta susrelo se na međunarodnoj kozmičkoj stanici Mir, uključujući Claude André Dézé, prvu francuskinju u svemiru, koja je tog dana na tu rusku kozmičku stanicu lansirana ruskom raketom Soyuz U. Na današnji dan 2003. godine od eksplozije kamiona bombe u stožeru UN-a u Bagdadu poginulo 23 ljudi.

ljudi, uključujući specijalnog izaslanika UN-a za Irak Serđa Vijera de Mela, a više desetina je povrijeđeno. Odgovorno za napad dva dana kasnije preuzela je tada nepoznata islamistička skupina koja sebe naziva naoružana prethodnica druge Muhamedove armije. Bila je u...

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga Štefani i dragi Emanuele, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova kroz cijeli zajednički život. Od srca vam šalje najljepše pozdrave i čestitke baka Mara Petrović, a sinu Ići i Snajki Slađi čestita na dobitku prvoga zeta.

Štefani i Emanuele, čestitamo vam ljubav vašim srcima prihvaćenu, Bogom dragim blagoslovljenu, svetim sakramentom potvrđenu, da u njoj doživite zlatne godine zajedničke sreće. Žele vam tetka Anka, tetak Josip i Mario Dadić.